Sve 104 utakmice mundijala na kojem će učestvovati 48 reprezentacija. Ipak, prava se za sada odnose isključivo na teritoriju Španije i Andore, a ne na globalno emitovanje turnira. Dobra vest za navijače jeste da neće svi prenosi biti dostupni samo pretplatnicima. Dogovor predviđa da u Španiji najmanje jedna utakmica svakog takmičarskog dana bude besplatna, dok će nacionalnoj televiziji biti ponuđen paket koji obuhvata sve mečeve reprezentacije Španije, oba polufinala i veliko finale. Finansijski detalji istorijskog ugovora nisu objavljeni, ali je jasno da Netflix sve ozbiljnije ulazi u svet sporta. Za gledalce u Srbiji i Americi trenutno nema potvrde da će Netflix prenositi muško svetsko prvenstvo 2030. na tim tržištima, ali ima vremena do tada da se što promeni. Mundijal je planiran od 8. juna do 21. jula 2030. u Španiji i Andori. 15 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Čikaga. Dobro jutro.